0: en un cuestionario a pie de calle sobre la guerra en Ucrania, pero precisamente por llevar colgado a la espalda este hándicap, resulta todavía más sorprendente una encuesta de la organización sociológica independiente más grande de Rusia, Centro Levada. Mostró que el 62% de los rusos quiere negociar la paz. Imagínate el resultado real si no existiese ese miedo a responder.
1: Pues les contaremos aquí el resultado y veremos si coincide con el vaticinio de Ana. Gracias, Ana.
0: Un saludo.
1: Información cercana.
2: En Onda Cero, más de uno. En Onda Cero. Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Esta mesma semana chegarán a Galicia 8 menores migrantes non acompañados procedentes de Ceuta. Así o confirmou a conselleira de Política Social, que mantén que Galicia é solidaria, o tempo que advierte de que a comunidade está ao límite da súa capacidade para acoller a estas persoas, e o presidente da Xunta pide financiamento suficiente para poderlo seguir facendo. De seguido falamos deste e doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres 18 de setembro.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. Teremos néguas e nubes baixas en zonas do interior nas primeiras horas, pero co avance do día quedarán os ceos moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto. Zona mariña poden caer chubascos illados e ocasionais na primeira metade do día, pero irán remitindo e só quedarán nubes pola tarde. As temperaturas subirán e as máximas chegarán hoxe ata os 29 graos en Vigo e Ourense. O vento soprará do nordés, frouxo en terra e con intervalos moderados no mar. Na fin de semana os ceos quedarán despexados en toda Galicia e seguirán subindo os termómetros ata acadar os 33 graus de máxima en Ourense o domingo, xornada na que se superarán os 30 graus en prácticamente todas as cidades. Imos coñecer cal é a situación arestora en cada unha das nosas emisoras. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai 16 graus e algunha nube, 14 en Ferrol. A Plataforma por un Transporte Digno e máis os usuarios do bus protestan esta tarde en Ferrol ante a Xunta. Denuncian que a escasa e deficiente oferta ferroviaria únese a un mal servizo de bus interurbán que acumula incidencias dende hai 5 anos tras cambiar a concesión.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 13 graos de temperatura. Estabilizado incendio de Quiroga despois de arrasar alrededor de 420 hectáreas. A tarde do mércores foi necesario activar a situación dúas e desaloxar a varios veciños das súas vivendas.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 13 graos a arestora. Tres delitos de maltrato, un deles habitual, imputa a Fiscalía de Ourense a un sospeitoso de meter semi-inconsciente no maleteiro dun coche a súa parella, polo que lle piden unha pena de 13 anos de cárcere. O Ministerio Público apunta que a víctima sofreu terror psicolóxico durante prácticamente 3 anos de relación, muller que non denunciou ata que foi víctima desa brutal agresión a madrugada do 25 de xullo do ano pasado. Tardou en curar das lesións 155 días.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, BorgWarner estrea en Nigrán un centro de I+D adicado a investigación tecnolóxica e innovación do vehículo eléctrico. A inversión ascende a 20 millóns de euros, emprega 180 persoas e nos últimos días incorporáronse para esta nova etapa 23 novos traballadores de alta cualificación.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos despexados e 14 graus de temperatura. O bloqueo do acordo de pesca entre Mauritania e a Unión Europea deixa no aire a flota da Merluza con base no porto de Marín. Máxima preocupación pola falta de alternativas de outros caladeros no norte de África, unha situación que obrigaría a estes buques a interrumpir a súa actividade de xeito indefinido.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago temos nubes e claros e 15 graus. Adxudican as obras do centro de maiores do ensanche. Estará na rúa San Pedro de Mezonzo, na que fora sede da Seguridade Social. Prevese a súa apertura no verán do 27.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica. Ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Presume de ter chispa.
12: Presume de verde.
13: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
14: Presume de chegar lonxe.
13: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
15: Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: Uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada.

0: Lechuga Feiraco, brick un litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Tal vez sexa o lume lento, o o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
3: Galicia recibirá esta semana 8 menores migrantes procedentes de Ceuta. Así o confirmou nas últimas horas a conselleira de Política Social. Fabiola García asegura que esta comunidade sempre foi e será solidaria, pero advirte de que está ao límite da súa capacidade para acoller estas persoas. A consellería non aporta máis datos por protección dos menores, pero asegura que as derivacións desde Ceuta son continuas dende hai ano e medio. Por este motivo, reclama ao Goberno Central un control de fronteiras claro e que no caso de novas derivacións se negocie cas comunidades. Así o reclama tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que solicita financiamento suficiente para poder atender a estes migrantes o tempo que denuncia a xestión da crise tras a entrada de migrantes na cidade autónoma.
4: Pois o nivel de, si queren ayuda que la pidan, o nivel de un presidente do goberno desbordado que sabe dende o principio que a imensa maioría da xente pensamos que non houve xestión, no momento en que máis tiña que estar ao pé do cañón foise de vacacións. Supoño que hai moito nerviosismo agora polo que se está sabendo, polo que queda por saber, polo que se está ocultando, e ao final, pois, todo ese nerviosismo, toda esa presión estalla en frases tan inadmisibles como esa, todo un síntoma.
3: Pois a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, reclama ao presidente da Xunta que ofreza a Galicia para acoller máis menores de Ceuta de xeito inmediato.
5: A única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galicia se poña a disposición para acoller unha parte de esos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema, e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
3: Por certo, que Rueda agarda que o Goberno Central dea este mesmo ano autorización para que a multinacional chinesa SAIC poida implantar en Ferrol a súa primeira fábrica de coches eléctricos en Europa.
4: O procedimento sigue, llego agardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
3: Entre as previsións para esta xornada, vanse reunir as alcaldesas de Santiago e a Coruña, a nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei, para fixar unha postura común sobre a declaración de zona de vivenda tensionada. Hai que lembrar que son as dúas únicas urbes galegas que contan con esta medida. As dúas rexedoras demandan á Xunta que se transfiran a estes dous concellos os 5 millóns de euros anunciados polo Goberno Central para aplicar esta medida prevista na Lei Estatal de Vivenda. Así falaba esta semana a alcaldesa Compostela.
6: Claro, que é extraño é que a Xunta de Galicia, que estivo poñendo pois paus nas rodas continuamente para esta declaración de mercado residencial tensionado, en que non creen eso que o fixésemos os concellos, pero cando veñen os cartos, parecía que os cartos non, que única e exclusivamente valesen para xestionalos de maneira directa a Xunta de Galicia.
3: En canto ao índice do ano 2025 elaborado pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, Galicia figura cunha nota de case 5 sobre 10, a undécima comunidade, aínda que mellora con respecto ao ano pasado. E Galicia, por outra banda, consolida a súa posición como a segunda comunidade máis segura de España, segundo os últimos indicadores de seguridade do Ministerio do Interior. 7:29, os deportes con Rubén Rey.
7: O fútbol non se detén, isto non para despois da xornada intersemanal ou dos partidos intersemanais. Mañá, por exemplo, cita para o Celta en Balaídos a partir das 6:30 frente ao recén ascendido Racing de Santander, que vende apañar un 7-2 en contra no Camp Nou, onde derrotou prácticamente todos os xogadores que verán, por tanto, descansados a Balaídos. Veremos por que 11 aposta Claudio Giraldez, que hoxe comparece en rolda de prensa buscando a primeira victoria de temporada, poñer fin a este inicio moi errático do curso 26-27. E 24 horas despois, o domingo tamén a 6:30, o Deportivo, despois de encaixar a súa primeira derrota ante o Sevilla, de novo en Riazor e de novo ante un equipo sevillano, enfrontarase o Betis, que vende a arrincar bastante ben a temporada, a verdade. O domingo pola tarde tamén o Celta Fortuna xoga en Almería, saída moi complicada, desallentamos hoxe na pretemporada da Liga ACB, amigable en Riazor, neste caso Leima Coruña recibe a Manresa.
3: Así rematamos este tempo dedicado a Galicia.

0: de orixe protexida Arzú Olloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Onda Cero Pontevedra, 100%.

0: Onda Cero Galicia.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como coplátano canario aforro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. Esa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: En familia, e ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días, nuns minutos, temos a apertura solemne no ano judicial aquí en Galicia, na sede do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, con todas as autoridades. As 2:30 en Galicia en la Onda estaremos co que de sí, esta apertura do ano judicial. Tamén estaremos co resultados da reunión que a esta hora ainda manteñen as alcaldesas de Santiago e da

0: Coruña, as dúas cidades que teñen implementada a declaración de zona de mercado tensionado e que reclaman, xa saben, a xestión dos fondos, 5,1 millóns de euros, que se agarda que reciba Galicia por parte do Ministerio de Vivenda. Xa lles contamos, está en trámite un real decreto que prepara o Ministerio de Vivenda para incentivar precisamente que se implanten estas zonas tensionadas, 90 millóns de euros que van a repartir entre as comunidades con concellos con zonas tensionadas e en función, ademais, do número de concellos con zonas tensionadas que queda que teña cada comunidade. Son 5 ou 6 comunidades autónomas, deses 90 millóns de euros, para Galicia virían 5,1, os concellos de Santiago e da Coruña, son os concellos con zona tensionada, reclaman a Xunta que a xestión deses fondos o fagan dende os propios concellos. Aí está o debate. E tamén por completar citas das que estamos pendentes, temos sectorial de educación, reunión vía telemática entre Ministerio e Comunidades e a primeira sectorial tras o batacazo do informe PISA. Tamén estamos atentos a esta cita e tamén o contaremos en Galicia en la Onda. Agora estamos coa campaña de vacinación da gripe da COVID. Vaise o verán, achégase o outono, pois sí, xa chega a campaña de vacinación da gripe e da COVID. Atención porque, ademais, nalgúns puntos de Galicia, nestes últimos días incrementaron os casos de COVID. Sí, sí. Bueno, a presentación foi na Consellería de Sanidade, na sede do Sergas. Ali está Marta Rodríguez. Bos días, Marta.
1: Bos días, 825.000 dosis de vacina. Campaña de vacinación que comenzará o 28 de setembro nas residencias de maiores. En rematará o 31 de decembro. Todas as persoas que forman parte de ser candidatos a vacinación recibirán un SMS da Consellería de Sanidade para vacinarse. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública.
2: Estrategia que nos está dando moi buen resultado. Recibirán todas las personas candidatas un SMS, son todas las que tenemos aquí, y vamos a poder vacunar en centros de salud, en hospitales, en domicilios, en residencias, en centros educativos, es decir, en todos aquellos vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio.
1: Vacinarase de gripe COVID os maiores de 70 anos, persoas das residencias, embarazadas e persoas de risco. Amplíase en esta campaña o número de centros educativos ata 75, onde se vacinará os nenos na propia escola.
0: Imos a contactar agora coa nosa compañeira Manolo Aporto, está en Onda Cero Monforte, porque xa saben que tamén estamos a facer un seguimento do incendio que nos últimos días se declaraba en Quiroga, concello de Quiroga, un dos castigados tamén pola vaga de lumes de agosto do ano pasado, agosto de 2025. Incendio de Quiroga, o último é que está estabilizado, tamén o último é que supera as 400 hectáreas de superficie queimado, unhas 420. Imos a recompilar con Manolo Aporto.
3: Aínda non se deu por extinguido, pero si está estabilizado dende onte en torno ás 9 da noite. Xa foi desmontado o posto de mando que se habilitará en Quiroga o martes para coordinar o dispositivo de extinción que movilizou de xeito acumulado a 14 técnicos, 65 axentes, 79 brigadas, 53 motobombas, 8 pás, 2 unidades técnicas de apoio, 13 helicópteros e 12 avións. Aínda quedan brigadas e maquinaria pesada refrescando e controlando a zona queimada. Segundo os datos facilitados pola Consellería do Medio Rural, arderon unhas 420 hectáreas, sobre todo de pinos de comunidades de montes da parroquia de Pacios da Serra, nunha zona moi próxima a que estivo afectada polos lumes do pasado ano, que queimaran no concello de Quiroga 11.000 hectáreas, un tercio da superficie municipal. Hai que sumar agora as hectáreas deste último lume. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal.
0: Tamén temos un incendio activo nestas últimas horas no concello de Silleda, que está xa a superar tamén, as 20 hectáreas. O tema é que a superficie aínda, pois eso, está nunhas 22 hectáreas aproximadamente, pero o tema é que se está achegando a unha zona patrimonial importante, a zona de petroglifos en Castro Montanz, como dicíamos, concello de Silleda. Tamén lles estamos a contar, porque así o anunciou nas últimas horas onte a conselleira de Política Social, Fabiola García, dicía que a Galicia nos próximos días chegarán 8 dos menores migrantes que están agora mesmo en Ceuta. Tamén dicía Fabiola García que os servizos aquí en Galicia están prácticamente de acollida, están prácticamente ao límite. E outros datos que tamén estamos a contar, os da criminalidade, balance de criminalidade ofrecido polo Ministerio do Interior, segundo trimestre deste ano. Es decir, estamos a falar dos meses de abril, mayo e xuño. Partindo de que Galicia, unha comunidade segura, dicía o delegado do goberno en Galicia, facía unha valoración Pedro Blanco, destacando que Galicia se consolidaba na súa posición como segunda comunidade máis segura de España en base a esa taxa de criminalidade, que estamos no 35,3 infraccións por cento, perdón, 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Si é certo que tamén hai datos que chaman a atención. Imos a poñer o foco sobre estes datos, porque é certo, temos esa taxa de criminalidade baixa, pero digamos que non é homoxénea en todo o territorio, non é homoxéneo en todas as cidades. Resumimos con Ramón Castro.
4: Tan só hai dúas cidades nas que baixa o número total de infraccións penais. Santiago, un 2,3%, e Ourense, un 1,9%. A Coruña é a urbe na que porcentualmente máis incrementan, un 5,2%. E tamén a que cuantitativamente máis infraccións penais rexistra, 6.225. Segue por riba de Vigo, a pesar de que a Coruña ten menos poboación. 5.920 Vigo por 6.225 a Coruña. A criminalidade convencional sube por esta orde. Na Coruña, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Baixa tamén por esta orde en Ourense, Santiago e Vigo. Iso sí, hai un epígrafe que se denomina resto da criminalidade convencional e que sube en todas as urbes. A cibercriminalidade aumenta en todas as cidades, agás curiosamente na Coruña, onde baixa un 12,1%. Os delitos máis graves, homicidios con resultado de morte ou tentativa, van á baixa, pero despois hai bastante diferenza de tendencia duns delitos a outros, dependendo da cidade. Iso sí, hai datos que resultan interesantes e que referendan a percepción que algúns cidadáns teñen de cada súa cidade. As pelexas con lesións graves, as rifas graves. Na Coruña houve un incremento do 34,6%. En Vigo do 48,8%, Lugo un 17,4%. Roubos. Nesta epígrafe, agás mínima excepción, baixaron os roubos con violencia e intimidación, pero subiron os roubos con forza en domicilios. E, por exemplo, os roubos de coches aumentaron en Ourense un 200%. En canto aos delitos relacionados coa liberdade sexual, aos que tamén lles prestamos especial atención, imos coller dúas cidades que teñen prácticamente a mesma poboación, Santiago e Lugo. Delitos contra a liberdade sexual, Santiago 28, Lugo 17. Agresión sexual con penetración, Santiago 6, Lugo 3. Resto de delitos contra a liberdade sexual, Santiago 22, Lugo 14. E prácticamente teñen a mesma poboación.
0: Bueno, pois partindo eso, de que Galicia somos unha comunidade segura, pero sí é certo que, digamos que o balance de criminalidade vai por epígrafes e vai tamén por cidades. E o último xa, fora de tempo, que sabemos que hai aí, seguramente algúns dos que nos escoitan, máis de 16.000 persoas que esta fin de semana van a participar nas oposicións en Silleda, 256 prazas de emprego. Está todo preparado tamén, unha das oposicións máis numerosas que temos. 16.000, máis de 16.000 persoas esta fin de semana opositando aí, facendo os exames das oposicións. Bueno, pois aquí estamos a contar en Onda Cero. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: Máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
8: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
9: Pois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saca o queixo arzúa ulloa. Hai que repoñer forzas.

0: con máis protagonistas seguimos en Sanxenxo, pues imaginen, no concello están encantados con ser epicentro dunha regata como esta, que xa estamos entendendo a dimensión que ten a nivel deportivo, a nivel turístico. Está aquí conmigo o responsable de cultura e eventos de Sanxenxo, o concelleiro Xoán Pérez. Moi bo día, concelleiro.
1: Hola, moi bons días.
0: Entendo que para o concello como territorio e como destino, unha regata como esta é moi importante, xa así xa, ademais, rematando o verán.
1: Home, unha maravilla finalizar o verán con este tipo de eventos. Creo que durante todo o verán tuvemos moitísimos eventos, pero este co calibre tan grande que este aquí o rei, pois dos eventos máis emblemáticos.
0: Sí, é verdade que a primeira vez nos últimos anos, a primeira vez de volta do rei a España, que era Sanxenxo, eso foi unha expectación mediática que estiveron xornalistas de todo España e de todo o mundo vivindo literalmente durante días aquí en Sanxenxo. Agora esa atención mediática chegada xa é menor, pero ainda así entendo que non pasa desapercibido, non? Cada vez que ven aquí a Sanxenxo.
1: Claro. Publicidade, sempre falamos, sí, aquí, que é unha publicidade gratuita que estuvo durante unha semana, 15 días en todos os medios de comunicación. Sí, sí. Eso é impagable, non? Sí, cada vez que ven, pois non ten tanto influencia, casi mellor así que veña, sí, que pase desapercibido, pero para nós é unha maravilla que veña, porque dá moito nombre ao noso povo.
0: Nos estábamos falando cos organizadores, con persoas que nos explicaron máis a dimensión que ten unha regata como esta no deportivo, non? Hai cerca de 200 persoas inscritas, as dúas xa comeza a competición, pero como nos escoita xente en toda a provincia que non ven competir, pero que tal vez lle pode interesar ver o espectáculo, é un espectáculo en si, non? Estes días, estar aquí en Sanxenxo e ver esta regata.
1: Sí, a min o que máis me gusta, non? É ir pola rúa estos días, ver a rapaces pola calle, bueno, pois con roupa,
0: equipado,
1: xa, para botarse ao mar. Despois ves pasando por aquí polo muelle e ves a adultos xa preparando os barcos, de xente, que si coches, que si camións, que si que hai moito barullo de xente, aquí estamos encantados con eso.
0: Claro, ainda que rematar agosto, non rematou o verán en Sanxenxo, entón.
1: Bueno, notouse un pequeno baixón, non, pero sí que é verdad que este tipo de actividades en fin de semana pois dai impulso ao fin de semana, non? Máis con este bo tempo que temos, con este ahora mismo estamos aquí mirando o mar.
0: A verdade, unha panorámica que temos, ¿eh?
1: Estamos, entonces, pois creo que está ben, pero sí que xa baixou un poquinho, pero seguimos co actividade. Estival.
0: Eu tamén estaba reivindicando Sanxenxo, reivindico todas as Rías Baixas, toda a provincia de Galicia como un destino maravilloso, máis aló do verán, non? Agora que imos estrear o outono, e a mí me gustaría, xa que falo con un responsable municipal, con un concelleiro, que nos explique que é así, que realmente máis aló das praias, das bandeiras azuis que ondean durante o verán, Sanxenxo é un concello perfecto tamén para cando chega o outono, que será xa a partir do próximo mércores.
1: Sí, bueno, eu aparte de ser concelleiro de aquí de Sanxenxo, son membro da Mancomunidade de Salnés. Tamén temos que, bueno, pues fora das siglas, fora de todo este tipo de cousas, pues defender o Salnés, os nove sí. Municipios. Bueno, eu son de aquí de Sanxenxo, pues teño que defender o meu, as 18 playas de bandeiras azuis, todo o que temos aquí. Entonces, teño que defenderlo.
0: Sí, sí, claro, pero en clave comarcal, porque ademais Sanxenxo é un lugar perfecto para quedarnos. Despois, por exemplo, vai a estar aquí comigo Leonardo López, que é o director dun dos mellores hotéis que temos, que o Carlos I Silgar, é un lugar perfecto para vir, quedar e nestas escapadas de outono de fin de semana, non? Pois seguir coñecendo o Salnés, nesa clave comarcal, sei que tamén traballades desde a Mancomunidade.
1: Sí, eso, a ver, eu sempre digo que eu se fora viñera para aquí de turista, non? Pois iría mañán, faría un pouco de turismo por calquera destas novas do Salnés, si pode ser polas nosas parroquias de Sanxenxo ou mellor, pero por onde se queira, polo mediodía faría unha comida, unha gastronomía tamén en calquer sitio, con marisco o que sea, despois iría ás playas que temos.
0: Ah, está me gustando o plan, ¿eh?
1: O de tarde de playa, despois a noite pois sempre temos algunha actividade cultural no verán, agora cada vez menos, pero no inverno, en outubro, xa temos a programación do auditorio, facemos todos os fines de semana algo, e despois a noite pois tomaría unha copiña, que sempre hai algo, sí, por aquí, sí, aberto. Entonces creo que vir a Sanxenxo en outubro, en novembro, cando se apeteza, sempre hai actividade, sempre hai cousas que facer.
0: Sí, eu a última reflexión que quería facer era alrededor da cultura, non? E de como programar tamén cultura para isto que estamos falando desde o inicio, desestacionalizar a temporada alta, porque hoxe que vimos coa excusa e co motivos

0: estupendo que esta regata que comeza a partir das dúas e as dúas e que terá moita actividade en Sanxenxo ata o domingo, é unha forma tamén de reivindicar o deporte náutico como ferramenta para promocionar un destino. Pensamos en Sanxenxo, pensamos en Galicia, pero tamén a cultura sirve para iso, non? Porque programando cultura estamos tamén atraendo visitas.
1: Eso é, onte tuve unha reunión con meu compañeiro Marcos Guisasola, que é o concelleiro de deportes. Uh-huh. Estuvome falando que leva 80 e pico fines de semana ou actividades deportivas, sí, durante o ano, porque todas as federacións queren vir a Sanxenxo porque aí temos 200 hoteles, claro, temos unha infraestructura moi boa para vir un fin de semana, que desde a Concellería de Cultura pues tamén darlle un impulso á desestenalización do verán con moitas actividades, como che dixen, na programación do auditorio, algún concierto, este domingo temos Magia en Porto Novo, uh-huh, temos a Ollores tamén, tamén tirar moito das asociacións culturais, uh-huh, que tamén fan un traballo moi bon Sanxenxo, sí, temos cousas intentamos ter todos os fines de semana cousas para atraer o turismo fora do verán.
0: Claro, porque a cultura dinamiza a vila, o concello, para a propia xente que habita, non? Ter programación cultural é moi interesante para quen vive nun municipio, pero sen dúbida tamén é un atractivo para que desde cal... Pasando isto, pois con ese motivo cultural imos pasar ali a fin de semana. Quero dicir que todo se retroalimenta, non? Que programar cultura, programar deporte sempre pon no mapa tamén durante todo un ano un municipio, neste caso Sanxenxo. Esta fin de semana toca regata, pero durante outono agardamos ter moitos motivos para volver, Xoán.
1: Hombre, espero, estades todos invitados. Como che dicía, temos 200 hotéis que a maioría deles están abertos hasta casi dezembro, porque tamén en dezembro, sí, vamos a facer unha planificación moi boa para Navidad, que xa estou traballando nela, tanto nas luces como na carpa, uh-huh, como todas as actividades dentro da carpa, que vai ser durante 5 fines de semana. Entonces xa estamos traballando en na Navidad.
0: Estaba pensando que efectivamente non falta nada, 18 de setembro, pero xa quen está programando e quen ten que decidir xa está pensando no Nadal.
1: Eu xa estou na Navidad, eu xa teño luces na cabeza.
0: Pois que ben, terás luces na cabeza, pero ao mesmo tempo este sol radiante e tempo de verán. Xoán Pérez Lembrolles, que é o concelleiro de Cultura e Eventos de Sanxenxo, grazas por acompañarnos. Viremos moito, no outono tamén a Sanxenxo.
1: Pois pues gracias por invitarme, estás todos invitados.
0: Facemos unha pequena pausa e seguimos falando do mar, con alguén que fai un uso do mar diferente, non para as regatas, senón para alimentarnos moi ben a todos os demais.
2: Hay leyendas que te dejarán sin palabras.
3: Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
4: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
5: Tu coche no está viejo. Está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
6: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.

0: 22 minutos que pasan xa da unha do mediodía. Aquí seguimos en directo desde o Real Club Náutico Sanxenxo. Estamos dicindo desde o inicio que temos unha panorámica espectacular fronte a nós. Teñen que creerme, entre nas redes sociais de Onda Cero Pontevedra e Vigo, que imos colgar algunha destas fotos, que non é o mesmo que vivilo. Así que veñan esta fin de semana aquí, porque tamén nos contaban que non soamente desde aquí, desde este lugar privilexiado nos que, no que agora estamos, que é a última planta deste Club Náutico, podemos observar esa regata, senón que todo o espigón, todo o paseo que temos aquí en fronte está aberto ao público en xeral, así que un espectáculo deportivo tamén para gozar desde as dúas deste mediodía que comece e ata o domingo pola tarde, que xa remata coa entrega de premios dese campeonato que leva o nome do presidente da Xunta. En calquera caso, todo está aínda por chegar e claro, eu observando este mar maravilloso desta ría de Pontevedra, non podía tamén deixar de convidar o patrón maior da Confraría de Pescadores, porque convive a actividade deste Real Club Náutico, de un evento tan importante deportivo, convive a vela, conviven as regatas, co sustento que é o mar para tantas persoas. Sauro Martínez, esta ría maravillosa?
1: Todo o contrario, non é que convivimos, nutrímonos un...
0: Que veo así, ¿sí?
1: Sí, efectivamente, ten en conta que xa o Bran acabou, entón houve unha pequena parón nas ventas, non? Os meus socios, a maioría andan o pulpa nécora, ahora parou un pouquinho a venta, pero chega esta regata que o que fai encher o pobo de xente, dinamiza novamente esa venta, nos claro que o notamos, aparte que o vivimos moi de cerca, porque esta regata é moi importante, acude moita xente, é importante para os nenos, para a vela e para nós, é tan importante como que ven velear. Vivímola moi de cerca.
0: Bueno, como me gusta escoitar eso desde a Confraría de Pescadores, entón tamén podemos facer un balance de como foi o verán para vos. Que tal foi este verán 2026? Porque turísticamente todo mundo coincide en que foi estupendo. Non sei para un sector tan concreto como vos, ou se tamén ese o balance.
1: Hai unha realidade, mirade, antes de estar nos tempos que corren ahora, chegaba setembre, acababa a venta, baixaba moitísimo o que a xente consumira, pero desde que temos bueno, pois este turismo e sobre todo estes eventos tan importantes da vela, que atrae tantísima xente, véndese moitísimo máis e millor, e como non, e cando nos visita pois o rei emérito, énchese moito máis. Nos vímolo moi de cerca, os mariñeiros, é como se chegara un veciño máis, e bueno, querenlle moito, é unha persona moi afable, a min sempre me preguntan, eu así yo transmito. Entón a nós que hai estes eventos en Sanxenxo, este turismo que nos fai axudar a venta, dinamiza, colle un valor engadido, e o Bran vai moito millor, porque o haber xente, o haber demanda, o haber eventos, o vir xente que consume ese marisco, pois para nos vainos moito mellor, e o Bran foi moi ben.
0: Sí, e agora como miramos a outono, como é un outono aquí para unha confraría de pescadores en Sanxenxo?
1: Ben, vouche a dicir, mira, nos por exemplo estábamos no mar ahora, desde hai un tempo para cá, bueno, pararon un pouquiño de vir turistas, nos tamén levamos turistas a bordo, amolle pulpa e nécoras, e bueno, estes días temos cheo en estes días, porque bueno, ven esta regata, ven o rei, a xente quer velo, que lle quer moito, entón, bueno, pois vivímola nos ali moi intensamente. Que veña este evento, nos están nas planas pesqueiros óptimes, é algo precioso, maravilloso, non solo en esta regata, hai que ter en conta que se entrena todo ano e dalle esa xuda a velos nosos nenos, nosos fillos que tamén acuden.
0: ¿Ah, sí?
1: Que lles, sí, lles gusta o mundo da vela, por iso nos vivimos moi intensamente cando chega, pa non ser como se chegar algo tan normal como traballar. Estamos moi acostumados, el eixo de ser un incordio, todo o contrario, son ventaxas que estes eventos se celebren, pero hai unha pena moi grande.
0: Cale?
1: Que hai moi poucos eventos, debía haber máis todos os fins de semana.
0: Mira, aquí pedindo, entón, pedimos que ademais deste gran evento, máis, durante máis fins de semana.
1: Correcto.
0: Durante todo ano. Bueno, gustame moito saber isto, porque ademais cando chega un evento deste tipo, sempre falamos desde a vertente máis deportiva ou máis turística, pensando na ocupación hoteleira, pensando na hostelería, pero claro, esta parte da Confraría de Pescadores tamén é moi interesante, porque obvio, se hai unha maior demanda na hostelería de produto, por exemplo, pois para vos mellor tamén notalo nas vendas. E contabasme algo que me gustaría tirar un pouco máis do fío. Vos tamén facedes ese traballo turístico de ensinar aos turistas o que é o mar e os produtos do mar? Levade xente en dos barcos?
1: Así é, dende sí. Sanxenxo temos unha oferta gastronómica, hotelera enorme, pero tamén algo que se fai, que hai barcos mariñeiros que mediante, bueno, primeiro hai uns cursos, unha serie de requisitos legales, elevamos. Oxe, por exemplo, temos a bordo, a min viron a buscar, o viñen encantado, porque todo o que sea falar de mar,
0: sacamos
1: de
0: a Sauro do mar, pero estabas no mar literal, non?
1: Poñendo yo pulpo a un un axente de Pamplona, o matrimonio, que veu porque quería ver como pode ver Sanxenxo esta regata e de cerca o rei emérito. Uh-huh. Son, bueno, pois admiradores, bueno, saben que é unha persona, nos dicimos cariñosamente, campechana. Entón estaba lle poñendo pulpo. Sí, nós o que facemos é levar xente, o cal enseñamos en primeira persoa como se, non guionizamos nada, como se traballa, e despois poñémoslle Nécora, Pulpo e Alvariño, e o lema é hasta que eles non queren máis. Entón, que veña este evento, tiñamos unha carteiriña de pedidos para estes días que viñeron vindo durante a semana porque queren estar aquí, van estar hospedados hasta que acabe, especialmente que o rei emérito se vaya. Eles, moita xente ven porque é un espectáculo, gustalle velo, gustalle vela regata, gustalle vela vela, e nos a bordo pois elevamos xente, sí, evidentemente, que ven como traballan, non guionizamos nada e poñémoslle os nosos produtos gastronómicos. En Sanxenxo casi que diría que cubrimos todos os sectores, e agora tamén o sector do mar, gracias a este impulso dinamizador que esta bueno, pues este turismo tan bo que temos, pues tamén.
0: Bueno, e marcharán encantados, porque a min se me subides a un barco, vou

0: En Cabo Touriñán, o lugar onde se pon o sol por última vez en Europa, e que a Costa da Morte ten moitos privilexios, un é ese, ser o último punto onde se pon o sol en Europa continental durante 2 meses o ano. Este fenómeno acontece sempre do 24 de marzo ao 23 de abril, e precisamente agora, desde o 18 de agosto ata o 19 de setembro. Así que se queren saber onde se pon o sol por última vez ou máis tarde no día en toda Europa, teñen que estar mañá, hoxe mañá, aí en Cabo Touriñán. Así que aí xa nos quedamos. Na Costa da Morte, quen ama a Costa da Morte, quen nos descubre eses lugares menos coñecidos sempre por ali, xa saben que Pepe Formoso, que temos a sorte de que nos guía aquí cada semana. Pepe, moi boa tarde.
1: Hola, moi boa. É unha sorte teño eu de poder descubrirvos estas xoias e estes enclaves maravillosos que temos na Costa da Morte e que non son coñecidos, que non nos gustaría que fosen coñecidos. Permíteme a maiores, Touriñán é un punto de referencia onde se pode chegar co coche con moita facilidade, pero imagínate, si subes máis metros, obviamente podes disfrutar de eso máis tarde aínda.
0: Claro.
1: E por tanto, un enclave maravilloso podría ser nos Montes de Zas, que é onde vamos ir hoxe, e outro, o punto máis elevado da Costa da Morte, que é o Monte Pindo, o Olimpo Celta. Sí. Por tanto, dende aí ainda podes ver un poquinho máis tarde ainda a posta de sol, porque como tes 600 metros de altura, entendes? Pois ainda ves o sol poñerse unha pizca máis tarde ainda.
0: Que ben, que ben. Pois un dos privilexios que tedes aí na Costa da Morte. E gustanos iso, non? Iso que nos propón un Pepe cada venres. Descubrir lugares tal vez menos coñecidos, desde logo menos coñecidos do que deberían, nesa marca tan enorme que é Costa da Morte, non? Pero queda moito por saber. Así que veña, fainos de guía. ¿Dónde íbamos?
1: Hoxe ímonos ao Concello de Zas, concretamente a parroquia de Brandomil, para falar non só dese de ponte maravillosa que utilizaban os romanos para cruzar o río Xallas, senón tamén para descubrir o que se leva facendo ao longo de uns anos xa, promovido por unha fundación, que é a Fundación Brandomil, precisamente de veciños, que están recuperando con excavacións unha antiga calzada romana.
0: Uh-huh.
1: Si a calzada romana, que se está facendo un traballo maravilloso, podese ver, pasear un anaquiño por él, a chegarse a ponte, que esta ponte última é do século XVII, pero obviamente está construída por enriba de outra ponte que se entende que era romana, por onde pasaban os romanos. Por tanto, aí estás excavando e estás descubrindo grandes cousas, como por exemplo que non era simplemente unha ponte de paso, sino que tamén había un poboado con moitas casas, probablemente incluso nobles, grandes casas que nos fan pensar que non era simplemente un sitio de paso para ir cara ao Finisterre, sino que ali había poboación, e eso estás descubrindo agora, e xa se pode ver, e está o carón mesmo da ponte de Brandomil, que ao mesmo tempo a ponte de Brandomil ten un complexo castrexo moi importante a escasos metros, ou seja, que nun paseo moi pequeniño podes descubrir a historia de Galicia, a historia da Galiaecia, paseando por unha calzada romana, vendo vestixios dunha posta ou dunha cidade romana, coñecer a ponte medieval de Brandomil, construída en riba, se entende, dunha ponte romana, e tamén un castro maravilloso. Por tanto, entendemos que é un sitio fantástico para entrar pola Costa da Morte. Ves por Mazaricos, o río Xallas, sabes que baña concellos de Mazaricos e de Zas, e bueno, ese é un sitio tan espectacular que incluso o ano pasado estableceuse ali unha oficina de turismo para recibir a calquera visitante que se chegue ali, que levará unha información moi completa do que é toda a Costa da Morte, porque aí hai información e mapas que facilitamos para ter así a un golpe de vista todo o que é o territorio da Costa da Morte. E a Costa da Morte, levámoslo dicindo sempre, non só é natureza, paisaxe, gastronomía, tamén é patrimonio, non? E dentro deste patrimonio, o que nos deixaron eses antigos visitantes que deixaron constancia da súa pegada aquí na Costa da Morte.
0: Que ben, bueno, además é que me gusta como iniciabas ti esta viaxe ata ali, ata Brandomil, ata ese Brandomil romano, non? No Concello de Zas, poñendo en valor a protección, o traballo, o compromiso dunha fundación que ao final é o traballo da propia veciñanza, non? De quen coñece ese lugar e traballa para protexer, para poñelo en valor e para tamén conseguir investimento.

0: momentos y que allí se actúe, ¿no? Para que todos los demás vayamos y esa ponte y ese espacio que testemunha a nosa historia, pues continúen máis vivos que nunca, ¿no? Ten moito que ver aí ese poder cidadá.
1: Pois hai que decirlo que sí, porque sí que é verdade de que xa levaban dicindo fai moito tempo que había vestixios de que había algo grande relacionado con Roma, moito máis antigo aí, que xa está ali, que obviamente xa era unha realidade, pero que sí, deixa constancia desas culturas que hai ali e sobre todo do traballo da veciñanza. Sí que é certo de que hai que recoñecelo, porque é gracias a teima dos veciños de Brandomil que queren poñer Brandomil no mapa e é entendible, non? E sí que é certo de que isto é posible gracias aos apoios do Concello de Zas e despois a Administración como Turismo de Galicia tamén axudou para colocar aquel punto de información que está ao carón mismo do tanto da ponte como do río e que ten fácil acceso para calquera persoa que ven, pues imagínate, dirección Santiago, Costa da Morte, entra por Zas, antes por Mazaricos, despois por Zas, e se pode achegar a ese punto de referencia colocado fai pouco, que o único que vega a demostrar é que un punto importante, un punto quente na Costa da Morte, xa non só por todos estes vestixios dos nosos antergos, sino tamén porque hai unha oficina de turismo ali. E insisto, moita importancia á veciñanza, a súa teima, ao seu esforzo, ao seu traballo e a todo o que están facendo por recuperar e poñer en valor este territorio.
0: Que ben, bueno, pues hoxe ese territorio e a nosa porta de entrada a Costa da Morte, gracias a Pepe Formoso, Brandomil, que xa é un dos símbolos do Concello de Zas, non ese enclave romano, a beira do río Xaias, coa ponte histórica, a vila, a calzada antiga, unha contorno natural que sei que cada vez atraen máis visitantes e agardo que agora, despois de escoitarte, Pepe, pues a xente que está aquí pendente da Radio Viaxeira dos Benres, que irá a ir ata ali, ata Brandomil, ata o Concello de Zas e ata toda a Costa da Morte. Agardo por ti o próximo Benres, que hai que estrear outono.
1: Faltaría máis, chega un outono que tamén é maravilloso na Costa da Morte e nos tentando poñer o noso gran área como enamorados que somos da nosa terra e grandes defensores deste Finisterrae maravilloso.
0: Veña, pois poñemos o punto seguido das viaxes, hoxe a última do verán, a próxima, a primeira do outono. Unha aperta grande, Pepe, boa semana.
1: Un saúdo, boa semana.
2: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
3: Que va? Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Viajera de Galicia.

Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e diso tamén queremos falar antes de rematar a viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, falamos de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten realmente en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro, e por iso en Galicia presumimos de industria. Siloé pon banda sonora a este final da viaxe, porque Siloé estará actuando en directo en Galicia. Viaxe a Galicia para participar mañá sábado no que último festival do verán galego, Caudal Fest, en Lugo, que xa hoxe este venres levanta o telón con máis de 20 artistas. Esperan recibir 40.000 asistentes nos dous días. Hai un dispositivo especial de acceso, de transporte, de limpeza. Moita xente vai viaxar a Lugo esta fin de semana. E no gastronómico aínda quedan citas gastronómicas, festas gastronómicas.

0: gastronómicas de verán en Coristanco, a Festa da Pataca, y en Poio durante toda esta fin de semana. Xa inauguraron esta tarde de vendres a Festa da Meixa de Campelo, que ademais estrea distintivo de calidade, está declarada nesta edición como Festa de Interese Turístico de Galicia. Ángel Moldés, alcalde de Poio.
1: Primeira vez en Poio, pois temos unha festa gastronómica, neste caso a máis antigua, que vai a ter este distintivo de calidade, que é a Festa de Interese Turístico de Galicia. Para nosa Festa da Meixa non é simplemente un evento lúdico, para nós pois é un distintivo de identidade. Hai que darse conta que o noso concello pois un sector fundamental é o mar, e dentro do sector do mar o marisqueo pois é dá de comer e foi sustento de moitas familias no noso concello. Este evento sirve para eso, para dar promoción a un produto de excelencia do noso concello, un produto de excelencia de Galicia, como é o produto e a meixa, en este caso que se vai a utilizar na Festa da Meixa, comprado todo na lonxa de Campelo, e eso o que garante é que todo o produto que se consuma é un produto do fondo da ría de Pontevedra, que nos entendemos que é un dos mellores produtos de todas as rías galegas.
0: Ainda queda verán, tendo por diante unha fin de semana con boas temperaturas, con festivais, con festas gastronómicas, así que gocen del. Agora toca recuperar o norte, o que aquí en Onda Cero marca la brújula de Marta García ayer, pero volvemos en 7 días con máis onda viajera de Galicia.